0: سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: انكم ما شاء سيرن توبا خادله الله مختار له دويلو غي نيغا دويلو دافر جوليتو ني يو بري دافاتو نيكو سيرن بي ني دن بام ياغ مونيكو بو نين ديمي ني نين تيا بوله باي ليك اك نان سيونا كون دويلو موي كيغا دويلو ليمولاي ديغال nga diko def limulay tere nga diko baye waye ku doylo way te lamulay digal defoko lamulay tere baye woko da melni doylo woko ginaaw lolou itam war nañu xamni temere juni nit yo gis kenn bokku ci ak moromam ay tollu way ci katan ak pass pass ak xam xam motax ku nara yamali ñep da nga son lol julli ak wor ak asaka ak hajj makka ak wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ñoy ponk l'islam yi nga xamni yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moko taxawalon son non lol ci taxaw len ginnaw bi mu taxawé da dem ba jamono wolbuti ko lol ba selal ga ci war amatu te yalla du nangul dul lu sel lolo wala serigne touba khadalahu wallahu mukhtaralahu don ko yeesal ci ay mindam biko ci yalla dimbele itam ñepp xamnañu dimbele nako ci ndax yokuna sunu wetal yalla lol te bu ñeekoon dañuy wax la ilaha illallah kep taxna itam sunu xel di dem ci yalla ba duñu sacc duñu fenn duñu def lenn lo xamni julli danako tere ci jamono yonnata bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam inna ssalata tanha 'anil fahsha'i wal munkar taxna itam ñuy joxe lo xamni gatchal na asaka lol ngir jëm yalla taxna itam ñuy maggal bërebi yalla yépp ak nit yalla yépp taw man yuhazim hurumatillahi fa huwa khairun lahu 'inda rabbi waye bimu defé li ba nopi itam taxul mu bëgg kenn kuy bayyi ash-shari'ata da bëgg ku ci nekk nga cey def la nga man tay moytu shaytané ndax bari na ku bayyi julli ta waxtu julli ci ay tiaxaan rek lay nekk wala ahlam
2: dan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu asdan lay tuba mondu shakartu bil

pass-pass bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci pass-pass bu leer bu dëgër ak sellal jëf yi nga xam ne lu jëf rëy-rëy bu ànd ak sell bu ànd ak yéene jëf jooja daanaka day màbb rek waaye du am solo kon njariñul li sàmm jëf lii tax jëf ñu nangu ko lii tax jëf am solo muy yéene ak sellal jëf ja te yàlla tax loolu lépp jàngale nga ko ci biir waxtaan wi tëje ko it tasawufu li muy am am solo li muy baax baax li muy ñàkk mën a ñàkk lépp nag ki ngay topp ci moom itam mu lay yar ca yoon woowee jàngale nga ni sëriñ bi wane ne sëriñ boobu noonu la war a mel te mooy la ci jiitu mooy mu teg la muy def mu tege ci xam-xam waaye nag tëngu ci alxuraan ak sunna jëfe ko ba noppi nag sellal jëf ja loolu lépp itam mu jàngale ko ràññeel nu la koy niru nirulu te doonu ko ak la ko doon loolu lépp indi nga ko ci waxtaan wi muy waxtaan wu am solo woo xam ne daal tabaarakallahu sëriñ abdoulah hadj jërul dolli dara kon wet gii nga xam ne bokk yu bari miinuñ ko ci muy wetu tasawuf xam nañ ne faqih bi kat tabaarakallahu ab suufii la boo xam ne macha allah danañ ko mën a jariñoowaat bu baax a baax masalikul jinan nag moom danañ ñëw jataay boo xam ne spécial ci masalik lay doon nu jàngat téere boobu kon bokk yi li mooy jataay bi nga xam ne indiloon nanu leen ko ci waajal màggal gi mu di yóbbal jëm ci tasawuf nga xam ne day lu am solo lu mënta ñàkk te sëriñ bi bind ci yeete ci fonk lu ko lool bokk ci ñi ko dundal loolu mooy jataay bi nga xam ne moom nañ leen indiloon di sant bu baax sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Chanibou mi nga xam ne moo taxawal jumtuwaayu xarala bi nga xam ne da ko def ngir yeete ak labiré ak jàngale ci liggéeyal sëriñ bi moom itam na nga koy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom àggalil ko yéenam di jaajëfal bokk yi nga xam ne ñoo doon topp jataay bi di leen jox beneen di leen dig beneen jataay insha allah ci kattanu yàlla in uridu illa al islaha mastatatu wa ma tawfiqiya illa billah wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: ki wara fay gol jotaay mbor ko modere nek imam assane diouf waxtu rek dilen ko bayilo xel ngeen man ko top fi ngeen koy topé ndax bu wéru téro nay ni ngoy jappo kon xamna dañ dox kaddu bu imam assane mut kon imam assane bismillah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngi jégg lu bax xamna tardama bi di len nuyu bu baakha baakha bax di nuyu len ziaré ci wéru tedd wi wéru mbekté wi wéru sante yalla di ci ndokkel julit ñepp mouride yepp rawati na cheikh mamadou muntaka hafizahullah wa ra'ahu di ci jaaré rek di ziaré ñepp way di nuyu borom kiñ denk barab bi cheikh mustapha jattara ak ñiko jappalé ci commission bi nga xamné mo yor wal gi ak mbolam ñu nek ci maktab di ci liggéey waye di dalal gan go xamne xames na ko ci dëkk bi tax ci dëkk bi la bok ci lepp fi la jàngé lim xam lepp la ko xamé don ko nango gëssu talif ay talif bare yaakaar na né dootu jàn koy xamlé ci fi ndax yag na fay jaar ngeen xam nga ko baax tay ji nak ñu tanon tém bo xamne bu am solo la xeyna bu ko jàngaté dana gëna am solo ci yeen mi maqamu zikri wa shukri inda sheikh al-qadim ñu tuddu yalla wala fatlikou yalla ak sante yalla ci niko señ bi jangale mu melni dana jital luy wone importance lan mo wara tax ñu waxtane xéeti mawdo bi waxtanu melni lan mo wara tax ñu jël ko diko waxtane moy sante yalla zikr ak shukr lan mo wara tax ñu diko waxtane dana ci ñew inshallah di am muqaddima bo xamne dana ci ñew waye itam dana waxtane xéeti zikr yam dana ko waxtane ci lu xawa yaatu waye dana waxtane tam xéeti sante yam na xéeti sante yam waye itam dana teunké ci naka la ab jaam di def ba dundam gep ton ko ci digeunte sante ak tuddu yalla tu ñu am solo lo xamne waxtaan wi waxtaanu mëna sax waxtaan tasawuf waxtaanu talibé waxtaan yoon murid wo xamne dana am jàng lool ñu ko ñaanal yalla dafal ko tawfiq ba lim yott yeen ñu ko jox mu jox ñu ko tan mën ko jarignu kon serigne shaibu kebe mom ñu dalal doon ko xamne satu seigne salew la rek doon waye doyu ko mom tax da jang limu wara jang xam limu wara xam gestu te nek ci gestu diko tassare ci mbindi waye diko tassare ci waxtan kon yakarna min ci limu wara nek kon ma sha Allah taala yalla ko yalla defal tawfiq rek doon ko defal ba meuna gëna jariñ ci xam xam kon seigne fayu tafaddal mashkuran ma'juran insha Allah taala
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلامه على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه التابعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان وإسلام إلى يوم الدين إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإنه لشرف عظيم لي أن أكون معكم في هذه الرحاب الطاهرة لإحياء هذه الأيام الفاضلة من شهر صفر الذي أو التي نستعد خلالها من خلال هذه الجلسات العلمية ومن خلال مختلف أنشطة الثقافية والعلمية نستعد بها لاستقبال الفيوضات والأنوار والبركات الإلهية التي تفضل بها على شيخنا ومرشدنا ومعلمنا وقدوتنا شيخنا أحمد ابن محمد ابن حبيب الله عبد الله وخديم رسوله. حتى لا أخص من وقتكم كثير لأني فاتني كثير من الوقت، كان عندي كثير من الارتباطات ووصلت متأخرا، إذن حتى لا أضيع الوقت في المقدمات دعنا ندخل في صميم الموضوع. لماذا الذكر والشكر؟ موي تاي تام بي ني وقتاني موي تود يالا اك ديكو سانت جام بي امود لو اوب نياار يوي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم فكان الله شاكرا عليما. موي يالا سخلو تي يين لو اوب نين ييكو اك ديكو سانت امود لي ني كوي دافال ci jaamu yalla mo ñu ko jox wa ma bikum min ni'matin fa min allah. Kon nako nitu yalla ka waxe mu soobu jëm ci yalla jihad ak bakanam jaar ci maqamat yépp ba ag ci fana ba ag ci baqa boromam laaj ko lo bëgg mu ne ko man lumay bëgg dama fogone may beug ndeke musuma beug ya beug ba nga beugé la amatul lumay beug jaar famay jaar bag ci yow amuma lumay beug ya beug sédal la nga beug defal. Kon lañ doon def lepp wama ramayta izramayta la yalla rek mo doon def yalla ay def ci ñun nuko alquran waxe wallahu khalaqakum wama ta'malun. Kon ñun defu نكو سنجوا وخي ليس يكون في جميع العالمين مؤثر في أثر ما ذا اليقين. كن لو دف جابينا سونو نيامبار لا دونن يالا نكو دفال ما نكو باخي. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لون دف رك سي نغمبلام لنج دفي. كن لون مانا سانت يالا luñ mëna dello yalla wésu wut ñaar yi té ñaar yi sax moñu ko baxé waye gërëm nako moy sun lepp moy dello ko njugal sun xel lan moy zikr moy al hudur ma'al madhkur hada huwa ta'rif al zikr 'inda al 'arifin moy bay xel ki li fi indi mel nga taxaw ci kanamam zikru du ay kaddu yuy genn ci lam rek di dem lolou moy niveau bi ci gëna neew waye amna la ca gannaawam amna lu nekkat ca gannaawam lolou nak moy haqiqa du dhikri moy melne da nga tog ak ki ngay tuddu moy lolou moy tog ak yalla nekkano ak yalla leg al hudur ma allah lolou moy bayyi xel yalla tele bayyi xel yalla gog sax boy xol ak shukru la ذكره في الحقيقه شكر له موي نيبو سي كرام سا بروم لملات سي الادب اك ير اك فونكيل غا باي كو خيل باي خيل يالا لودو واقيم الصلاه لذكري موي امول لي مانا ديفال يالا waye yalla bëgn ko yeen nak ko xamé né num ko waxé té ci suratul abasa na falyanzur al-insanu ila ta'amihi inna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa anbadna fiha habban wa 'inaban wa ghadba wa zaytunan ونقلا ونخلا وعدائق غلبا وفاكهه وابا لم تدك متاعا لكم ولانهامكم ينجل اسماني ينجل سوفي دفي تاو دف لول لب لن رك كو تخجوك ياو ياو نيت yow ki noko mana santé yow kuy yëngël planète yi galaxy univers bëpp ya ko taxaju ñun fuñ tollu dañu wëra rus dañu wëra touti ci karamo yegg gi ñu yalla yegg bëgg gi ñu bëgg ba univers bëpp ya ko taxaju lolu ku ko bayyi xel da nga rus da nga sant waye da nga sant da nga tuddu da nga zikr tamit kon yow amo loko mana dello amo loko mana njukele mom mo ci mbaxam lané monoma sant waye boma yegge sama xol sedd kon yeg yalla moy tuddu ko moy fatali ko ko moy delu ci mom moy quintessence diiné moy yuqu diiné nonu nga xamé nak yeg yalla bayiko xel nek ci kanamam patch ba ci bi firi yegge ba tax do am ghafla do sagan mu nek ci sa kanam lolou ap patch la ci yegge mais boy xol patch amna benen patch bo xamé ne tamit yeg bobu nak mbekté mim wara andal ci sa xol bi moy ki yëngal aduna bepp malaaka yeg la ci kaw la ci suuf lepp ya ko taxaju mu digal len ñuy yëngutu ngir yaw yeg gi baxna mais nak yeg ko nak dello wat ne ko am lu meuna mana fayé ci lolu samtu gogo lolu nak mo gëna kawéti nak yeg gi rek kon shukru li tax señ Touba yalla tanal ko ko ba ci magal gi sax ñuy waxtane nga xamné laysa fil haqiqati illa suratan min suwari shukri lillahi ta'ala lolu day wone ne señ Thiou manam maqama mi gëna kawé ci jaamu yalla moy shukru bal kullul ibadat bi mukhtalif suwarihi wa anwa'ihi laysa fil haqiqa illa ta'biran an maqami shukri kon alhamdulillah mi ñu bolé yalla bolé serigne touba tanal ko nak shukru muy yefam serigne bi it baxé ñuko ñun ñep kon shukru ak zikru moy boom gi takale jambi ak boromam lenen relation bu am bu joge ci jambi delu wat ci yalla day melne relation bobu ci deug yalla ko jëf waye bi nak la bëgg jambi mu joge ci mom delu wat ci yalla mu don lu saf yalla kon adh-dhikru wash-shukru moy ñaari yoon yi nga xamé né moy ñaari boom wala moy hablullahi al-mamdud bi yalla waccel jambi mu man ci jaar yek ci ay maqamat ci maqamatul ubudiyya maqamatul yiko yalla ibil ba ag ci deyo yi gëna kawé kon jam bo gis yalla ibil nako ñaari buntu yoy mu dess nak ndax xamna ko ndax man na ci a jariño ak ndax da ko neenal lolo tax shukru ak zikru don ñaari tombu yi tasawuf gëna insister boy xol al-dhikru mansurul wilaya lol la niti yalla yi baxo wax da naka tasawuf gep boy xol al-quran lumuy wax ne waskurullaha dhikran kathira wasabbihu bukran wa asila la yi wax ci mana yoy boko don recenser ab jël bu bare bare lay jox lol lepp di wone importance ak ahamiya bi tuddu yalla ak bayyi xel yalla mi la fi indi moy sa raison d'être mo la fi bayyi kon man nga ko bayyi xel lolou motax alquran bari ko lol te haqiqatu dhikri njobaxtal la wa sirwatu sanamiha moy ashukri muy bané don rek ab yeg bu lay bolé ak yalla waye yeguk tiant yeguk neex bo xamé né kon day melné shukru day nekkat ab maqam ci bir dhikr day melé dal genn goum la tiat da la je gëna fété kaw moy kon ashukru buñu dello ci njangalep serigne bi ak téré yi mu bind rawati na diwani lu melni al fuyudat rabbaniya fi dhikri wa shukri ak fuyudat rabbaniya fi dhikri wa shukri fi al mutarrasa bil ay al a'wam wa shuhur ak lu melni diwanul qur'aniya da ngay gis ñaari bar yoy da ci bari lolou mi ñew yashkuruhu qalbi wa ruhi wal jasad mustaghniyan an an-nizahi wal hasad mune sama lepp defna ko ak tiant ci yalla diko sant ci sama xol diko sant ci sama ruh diko sant ci sama yaram waxat na ne shukru shakarahu qalbi wa jismi wal lisan wa qadani ila al jinan bil hisan kom yalla ma fi indi ma wara don ab jamam dana fexé ba nek asgor li tax mu bindima ma don jamam ci leppam leppam it dana sama leppit dana ko djel djebalat koko da fa ne inna la la yaghfiru an yushraka bihi begut mola mom begula bok ak dara dana fexé ba djel lepp joxar koko duma djel lamiñ joxe lamiñ roc duma joxe bop roc lamiñ dana ko jox sama xol sama yaram sama lamiñ lol nak moy wal ubudiyyal kamilia dara do les te lolou moy maqam moy maratibul wujud moy waye moy maratibul dhikri wa shukri moy maratibul ci ñett yoy iman islam ihsan al qalbu al jismu al lisan wahadna ne sa urdihi bil qur'ani shukran lahu bihi ala an umi bil qalbi wal jismi wal fami dana ko begal ci al qur'an diko ko sante xew li ma defal makoy sante ci sama xol diko sante ci sama yaram diko sante ci sama gimiñ kon bayit yi boko xole ci diwan yu bare bare lan lañuy jangal moy mo xam ad-dhikru mo xam ash-shukru jam bi bu beugé waccok yalla dana fexé ba yalla dafa bind ñettam yi ngir jëmum bala don asgor deug nak matalé ak jamam nak moy lolu ko yalla jox yépp mu jël delu wat ko yalla sant ko tuddu ko ci lamiñam sant ko tuddu ko ci yaramam sant ko tuddu ko ci xolam lolu bu maté nga don nak al abdu dhakir wal abdu shakur wa akmal matal nga lila waron sa digeuntek sa borom don tane wa ma qadarullah haqa qadrihi waya la ca jam attan def nga ca la ca lang ca man kune nak ca kem na nga matale sa jamu yalla sa cant ca sa xol ca sa lamiñ ca sa sey cer la sa ubudiyya di maté sa maqamay di matalé amna ci ño xamé né ñu melni ki kumalul awliya wa al anbiya ñoñu da seluñ dara yalla jox nañ ko ko 100% yalla matal leen seenu jam seeni maqama sama class ge ñeneen ñep nak ku ne anzala minas samaa'i ma'an fasalat awdiyatun bi qadariha ku ne rek la sa ndab mat loolu ngay tank bu yalla xamé né sa maqama ci mabud ye li la ah sey cerit loolu lay sa wara def rek loolu nga ci tibbu kon ñatti maratib yi yoyu la seigne touba di tuddu ci téré mi sant ko ci lamiñam tuddu ko ci lamiñam sant ko ci ciirem tuddu ko ci ciirem sant ko ci xolam tuddu ko ci xolam loolu nak lañuy gëna tafsil ñu ñew kon ci nan la jam bi ni ñu ko señ tuba leralé nan lay tuddé yalla ak nan la koy santé ci maqam bu ñëk bi ñetti maqam yi nak mo tolok ñetti maratibul wujud ñukoy wax al mulku ak malakut ak jabarut xol mbirum yalla la motax danaka ci jabarut la nek leer goga motax bo deme ba ag ci martabatul adh-dhikrul qalbi wa shukrul qalbi xamalne ag nga ci maqama yi gëna kawé sama classe gep ci martabatul lisan rek lañ ton wala martabatul zahir dal légui nak non lay jambi di yégué ci sax ci selal ko ak ci mudawama ci lay yégué nek ba muju mu yégg benen maqama day melé escalier la loy gëna yégg do yégg né yaangi taxo da ngay jégg rek nek yaangi ci benen étage kon jambi it non lay yégué ci al azkar ci maqamu dhikri ak maqamu shukri waye ci zahir lay tambalé jëm ci batinam kon ñu ñew ci zikrul lisan lolu moy martaba bi ci jitu mom boy xol moy li yalla indi ci ay azkar ak li siyah shar'iyya yiñ xam hadis indi ko ak tasbihat yek alhamdulillah yek la ilaha illallah yi nga xamene fo tollu jam bi mu ngoy tuddu lolu lu ko gën amut jang alquran da ngay def mais amna ku koy def te andut ak teew xolam amna dañ koy def toccal dem sen yon waye li ibn ataillah al-sakandari wax mune bul baye tuddu yalla ngir ragal ne bo de tuddu yalla it do fa teew sa xel du fa nek neena bum la tey tuddu yalla neena ndax bayiko ba faw dara jeru ko boko defé mom da ngay genn nga ci kurelu yalla bi dem ci fere ba jeras wali billah mune waye defal la nga man te sax ja ndax man na am bo ca saxé yalla xol la beuti yermande te bu la xolé beuti yermane dana la genné ci maqama bobu yebul la ci benen maqama nga genn ci diko tuddu diko faté waye ga dem ba ag di tuddu sa xel dina ci mom bo démé ba ag ci loli man na la fa jëlé wat yobul la ci benen maqama ngay tuddu diko fateliku te tewé wo ak mom mu jëlele ci indi la nga koy tuddu diko fateliku melne dafa tew ak yow nonu la koy topé nak ngay yek bi yek bi yek ba muju day melne da ngay sey ci bir ki ngay tuddu mi ngi melne nga nek Dakar namu ku teddik lol hal japp la nga dugg so auto di bayyi xel señ bi ba ñew dugg ci bir barab bi te yegone yaangi ci bir barab bi mune bo saxé ci zikkar te selal ko ak fateliku yalla nala leer na nga yegne yaangi dox wala yegul na yaangi dox ndax doxoto waye dañ la yano kila ki ngay tuddu moy ñew te bu ñewé dalay yëkëti te bu la yëkëti ca maqamam la lay yob ngay yegg rek ci kam no selale ak no téwé yegg ba dox ba gëna gaaw motax ci yoonu soobu ci yalla bari na ci tariqa yépp ak ñi taslik ñi tarbiya nit ñi di leen aggal ci yalla da naka ku ne am nga dog buñ la tegal bo deme ci masaliku jinan serigne bi gis nga ni mi waxe adh-dhikru wa shukru bu ci indil nako faslu bu baakha baax ak wird yoy yep ci min babu dhikri wird yaak lañ cey wax ak fam ko agale moy amma dawamu dhikri fa huwa akbaru min kulli ma kana al murid yukthir ba nopi nak jël ay engagement bu mat seuk qad khultu dhalika bila israri wala ubali bidawi al inkari fa kullu man sa'alani falil jawab qabla wala tujadilu ahli kitab kon mune lu jam bi di def li ci gëna kawé moy tuddu yalla kon lolu moy wané né moy al hablul matin li xon jam bi amna lèr gu fi jugé ci yalla jubal ci direct ba ci xolu jam bi yéwé ci don boom go xamé né bu ci jappé jaaré ko ci fatlikou yalla ak téwlu yalla man na ci ñobaxtel ku ci batil donte ne yaram wi ndax zikru nañ xamne as-sayru sayrul qulubi la sayrul abdan waaw ci ru ngay deme ci sa xel ci sa batin ngay doxay dem ci yalla ndax yalla amut espace amul makan ñun ño nahnul ghaibuna wallahu hadirun ma'ana daima wallahu ma'akum wa nahnu lasna ma'a allahi lol sax mas'ala falsafiyya mu'aqqada jiddan الله لا يمكن لأحد أن يكون مع الله لأن الله مع الملائكة مع كل العوالم الله معهم تيو أنت مع الله في هذا العالم فقط ولست مع الله في جبروته ولا في غيبه الذاتي ولا في عوالم الأخرى أنت ولكن الله في عليائه في ذاته في غيبه في هو في ملك malakut jabarut yep ma nga fa bonopi te ma nga wat ak ña nek fofa lolou mu yalla rek ko man ne maiya yalla rek ko man nek fa nga nek ak ñep keren ku ko beggone mënoko moy ñun ño nek lolou ken rek moko man moy ka nek fe ki pek mo meena nek ak yenen limpek lepp mais limpek mom lam fañ ko fek rek la nek ak ka ko fek waye yenen maratib ya dañ ko fapek yenen na fa nek lima bëgg wax ndax wala fi leer da legi kon lolu moy ahamiyatu adh-dhikri dhikrul lisan moy kon buntu bi lolu nak moy li ñu yalla baxé yalla indil ñuko ci alquran yonent bi indil ñuko as-salafu salih indil ñuko ci ay azkar nit yalla yi yalla defal ilham ñu tibbat nuko señtu ba waxe ci masal gi bisatuhu al-asarul musalsal mais zikru bu delu ci yalla ak yonent mutam kon bobak ci setan la jige zikru bo gis ci tariqa yep xol len ko señ basiru bo deme leral nako jeminen bu baakha ba dana la boy xol sir tariqa al qadiriyya wala tariqa al sadili wala tariqa al tijani wala tariqa al muridiyya moy nangam moy laye wi hasbi allah la ilaha illa anta tawakkaltu wa rabbul arshil azim wala moy nangam lolou mo tondok turu yalla sangam wi lu delu wut ci al asarul al kitab was sunnah wal asarul musalsal